Ilitsa lävitse ylitse lävitse seitsemän. Ylitse lävitse seitsemän.